Konnichiwa, watashi wa mo Carlos des. Ni ちょっと待ってね。あ、すいません。はい。そうじゃの。